Ibuna nuno Johnny Martin atina lwa. Ibuna nuno Johnny Martin go nere pe. Ah. Agera bo tini bina kwa yo kija jo Johnny. Bo bagera bo tini bina kwa yo kija jo nyoma nyiragi. Gun jo nyoma nyiragi ubere muti jo tinga nyiragi ba mot. Agera bo tini bina kwa yo kija jo Johnny. Tini bina kwa yo kija jo nyoma nyiragi gun jo nyoma nyiragi ubere muti jo tinga nyiragi ba mot.